kažem šta da je reči ne. Toliko me mami. Hajde baby da budemo sami i slične spike. Ne pale kod ovog anđela sa slike. Odjednom stane i sve stane. Namješta podvezicu na nogama bez mane. Ja kao fall pogledam

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši u nastavku vijesti. Sve je veći broj vozila na autoputevima Republike Srpske, pa su i sve veća ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu. Jedan od projekata koji bi trebalo da doprinese smanjenju gužvi jeste i proširenje naplatnih stanica u Jakupovcima i Čatrnji, gdje su najčešće i duge automobilske kolone. Početak radova zakazan je za sredinu oktobra. Kolone na naplatnim stanicama na autoputevima, posebno u ljetnoj sezoni, građanima otežavaju putovanja i stvaraju ogromne gužve. Zbog toga su u autoputevima Republike Srpske već završili projektnu dokumentaciju za proširenje naplatnih stanica u Jakupovcima i Čatrnji. Postupak eksproprijacije zemljišta je završen, a početak radova najavljen je za sredinu oktobra. Za ovaj projekat smo se odlučili iz razloga što dolazi do svakodnevnog povećanja vozila. Mi smo prošle godine imali 7 miliona prometa u čitavoj godini, prometa na autoputevima, a ove godine do kraja jula već je 4,4 miliona vozila, tako da očigledno ide porast korištenja autoputeva i samim tim taj trend neće padati, izjavio je Slobodan Stanarević, VD izvršnog direktora za tehničke poslove u preduzeću Autoputevi Republike Srpske. Granični prelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš nastavlja nesmetano da funkcioniše, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Iz Uprave za indirektno oporezivanje ukazuju na činjenicu da je 8. juna 2026. godine potpisan ugovor između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prelazima i da su potpisnice usaglasile privremenu primjenu ugovora od dana potpisivanja. Cijeneći da Uprava za indirektno oporezivanje, shodno svojim zakonom propisanim nadležnostima, jeste dužna da izvršava obaveze preuzete unaprijed navedenim ugovorom, a da ista obaveza i proizilazi iz odredbe člana 28 Zakona o postupku zaključivanja i izvršenja međunarodnih ugovora, više nije postojala potreba za privremenim otvaranjem prelaza Gradiška Novi most, Gornji Varoš, navodi se u saopštenju. Inače, Savjet ministara na današnjoj sjednici nije donio odluku o privremenom zatvaranju graničnog prelaza za međunarodni promet putnika i robe Gradiška Stara Gradiška, a za njeno usvajanje u drugom krugu glasanja bila su 4 glasa, dok je 5 bilo protiv. U Srbiji i dalje je aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gdje će od danas u gašenju učestvovati i ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sletio na niški aerodrom Konstantin Veliki. Avion Ruskog ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda može da izbaci i do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Požar na području između Velike Kamenice, Podvrške i Velesnice kod Kladova lokalizovan je juče u 18 časova i 40 minuta na površini od oko 1300 hektara, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Situacija sa snabdijevanjem električnom energijom u Evropskoj uniji mogla bi da bude napeta tokom narednih sedmica zbog posljedica nedavnih toplotnih talasa, izjavio je evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen. Visoke temperature i redukovano nizak vodostaj negativno utiču na proizvodnju i potrošnju električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Europi, napisao je Jorgensen na društvenoj mreži X. On je naveo da je bezbjednost snabdijevanja električnom energijom stabilna i da trenutno nema kratkoročnih rizika po adekvatnost snabdijevanja, ali je upozorio da se očekuje da situacija ostane zategnuta u narednim sedmicama. Također, on je istakao da uprkos trenutnim izazovima ne postoji neposredni rizik po sigurnost snabdijevanja električnom energijom u Evropskoj uniji. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu vazduha u Laktašima do 38 stepeni. Trenutno izmjerena temperatura u našem gradu je 25. Toliko u vijestima Radija Laktaši. Slušate jutarnji program.

Вести. Минут два. Dobro jutro, 9 je časova. Ministar pravde u vladi Republike Srpske Goran Sedlak saopštio je da je upoznat sa najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića, koje mu je prenio ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić. Zdravstveno stanje generala Mladića izuzetno je teško i traži se liječenje u Srbiji ili Srpskoj. Kabinet predsjednika Republike Srpske u narednom periodu će u okviru kampanje Srpska te voli predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj. Duge kolone putničkih vozila čekaju na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Oraš, je saopšteno je jutros iz Automoto saveza. U Srbiji je i dalje aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gdje će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sletio na niški aerodrom Konstantin Veliki. 7 osoba, uključujući 5 državljana Sjedinjenih Američkih Država, poginulo je kada se helikopter sa turistima na safariju srušio u udaljenom dijelu sjeverne Kenije. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 38 stepeni, a u ovom trenutku temperatura u Laktašima je 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste kratke vijesti.

0: Novi ritam našeg grada.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

9:46, Minea, ovo što slušate upravo sada jeste predlog broj 1 za hit dana ovog 20. avgusta. Hit dana, radija, Laktaši. Da, predlog broj 1, Minea i Rano, to je ono što ste upravo sada čuli, a u nastavku slušamo predlog broj 2 za hit dana 20. avgusta, Džejla Ramović i njezin posljednji singl 1004 kao predlog broj 2. Glasati narednih sat vremena 065 078 888, Viber, WhatsApp i SMS.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Маркетинг. Радио Лакташи. Маркетинг Радио Лакташи. Реклама која ради за вас. Слушај, памти и уживај. 051 533 269.

0: marketing, radio laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: Gospodin Sembrino, da li se vas neko nervira?
1: Ovaj glupi Z se stalno nešto utrpava. Pusti je, šta smetaš?
0: Breno, mene u stvari nervira ova patka.
1: Nisam ja patka, glupo ne, ja sam patak. Sva ti je pamet u ušima.
0: Ej, šebe,

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: je među ljudima, a za nas dvoje stvarno ni jedan. Da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: najmilija,
1: nežna,
0: nežna,
1: najnežnija,
0: najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan
1: stvarno, stvarno je vredan, da živimo,
0: da živimo kako živimo,
1: kako živimo jedno bez,
0: jedno